0: confianza.
1: Eu quero ser gaiteiro.
2: 103.4 Quack FM, música local.
3: Duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet